Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan Selasa ini pukul 7 pagi. Bagi memastikan kelancaran acara kemuncak sambutan berkenaan, latihan penuh bagi daerah Brunei dan Muara diadakan pagi tadi. Menyaksikan latihan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara, Yang Berhormat PHN Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Tema majlis sambutan tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis sambutan Maulud diadakan secara besar

besar-besaran sebagai salah satu usaha memperkembangkan dan menyemarakkan lagi syiar Islam di negara ini, di samping memperingati kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut pada setiap 12 Rabiul Awal. Kemajuan dalam kelengkapan perubatan, ubat-ubatan, sistem digital, data dan teknologi baharu muncul terus meningkatkan piawaian penjagaan kesihatan, memperbaiki keberkesanan dan mempertingkat kualiti penjagaan kesihatan yang disediakan. Namun dengan adanya kecanggihan tersebut, masyarakat tidak boleh lupa dengan elemen penting penjagaan kesihatan, iaitu hubungan antara sesama manusia. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif Jerudong Park Medical Center JPMC semasa majlis perasmian Simposium Penjagaan Kesihatan. Acara berlangsung di JPMC. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar seterusnya berkata, penjagaan kesihatan bukan sekadar penjagaan pesakit, malah mengambil maklum dan akan kesakitan dan penderitaan yang dialami pesakit serta bertindak balas dengan rasa empati serta belas kasihan. Simposium tersebut menurut Yang Berhormat menyediakan peluang penting dalam mencerminkan maksud sebenar penjagaan kesihatan berasaskan belas kasihan. Simposium menjadi wadah bagi para profesional penjagaan kesihatan, ahli klinikal, pakar perundangan dan pemimpin jururawat mengenal pasti dimensi penjagaan kesihatan pesakit. Sesi perkongsian simposium menghimpunkan ahli panel yang memberikan pelbagai pandangan dimensi penjagaan kesihatan. Lebih 500 graduan diraikan pada Majlis Graduasi Kelas 2026 Kolej Perniagaan Laksamana LCB. Penyampaian sijil kepada para graduan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara berlangsung di Gadong. Berangkat ke majlis tersebut, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jeffriah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin. Majlis berkenaan menjadi wadah bagi meraikan pencapaian para graduan bersama keluarga serta para tenaga pengajar. Amalan bersedekah bukan sahaja menjadi tuntutan agama, malah menjadi tunggak utama dalam memupuk ikatan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sesama masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah semasa Majlis Maulidur Rasul Kumpulan Bekas Penghuni-Penghuni Asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin XHBG pagi tadi di Kampung Telanai. Ceramah bertajuk Kelebihan Bersedekah disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turath, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Majlis diserikan dengan Dikir Maulun. Syarikat Hengi Industri Sendirian Berhad mengadakan majlis penyampaian Anugerah Cemerlang Akademik bagi mengiktiraf pencapaian Cemerlang Akademik bagi 15 orang pelajar Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam, Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Sekolah Menengah Chung Hua Kuala Belait dan Pusat Tingkatan 6 Meragang. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan para pelajar meneruskan kecemerlangan akademik dan memberi inspirasi mereka untuk meneroka peluang kerjaya masa hadapan dalam industri petrokimia. Anugerah tersebut juga mencerminkan matlamat syarikat berkenaan dalam membina profesional berkemahiran yang boleh menyumbang kepada inovasi baharu dan kepakaran teknikal ke arah memperkukuh industri petrokimia negara. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Syarikat Raihan Berjaya dikenakan denda $1,000 Brunei kerana membuang botol plastik dan pelbagai sampah di tempat awam. Syarikat itu dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara. Jeneral Tertinggi Tentera Thailand mengalu-alukan kehadiran Ketua Tentera Myanmar Min Aung Hlaing bagi rundingan lawatan luar negara pertama seumpamanya sejak mentadbir negara itu. Rundingan dijangka tertumpu kepada isu sempadan kedua-dua negara.